0: Сонце.
1: Рочеє.
0: Море.
2: Освежуюче.
0: Спростить то.
1: Тує Радіо Ена Політі.

0: Одея, Одея из Одея. За идея обіщій. Одея.си.
1: Оглас є устварен з помощью умітної інтелігенції.
2: Športна облачила за всю дружину. Пуловери і хлаче за жінське вже від 9,99 євро. Тер за отроке вже від 3,99 євро. Кік. Пресегамо ваше причакування.
3: Лунос. Верхунські призрачувальні системи.
4: Vecina u najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Inga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: In še več dobre glasbe.